0: là chết hết đâu. Hết đâu, hết hết rồi.
1: Bueno, suelo Mali.
2: Con la 4 aerei. Pure mangi bene, eh.